بکوش که مال ریتال یراتین دی قاقوال اش قبیچ اخچرو لی اقلا خوش قاق ریتال مر خوش قبیچ اخلی قاقوا هان اخچابیل کاد الینیل کرنی خوچو کوچش که مال ریتال لعون دی دلاش اخول دی نقاچال قاق ایچی اکسال اش کران لی قاقوا ارکوان اش کران لی قاقوا لی نکور اکسکوی مکاتو بیغان لی سانت اگلیس یعنی نکوش بخی لی قاقوا چش خونخین کل قیب چش باب انکیل خولی نراخان چوبی نخلی قاقوا خصوص خان لحچابیل کاک الانیل کرنیل خوکشتی لی قاقوا لعین لحچابیل کاک الانیل کرنیل چای بلین کرنیل نکی رب اشتیاب این کوش شان کشناو رب این کیل اشتیاب این کوش هنی بلین نکی اب این کوی چانی قاقوا چول چوبی نخلا او دکوان کو آرین مرح دکوان کت خیش یا لقبال چوکوش که پاری تا لیراتین دی قاقوا چارون خان لحچابیل کاک الانیل کرنیل مرح چارون خان لحچابیل پاستور دی خونلیک نکوش بوق نرا خان خونلیک لقاقوا نرا نقوان کو آدکین سالیش کران بلا او اینک انا قخش پاپ انکیر مرح بلا او اینک انا قخش اوک چوکش کرنیلی خسوس چوکش بانون کیل خولی رخو معن چول چونک مکوچو کوت تقل چش پاپ انکیر خولی نشتیقی آن بنا اوس نخلی قاقوا نشتیقی سالی خونا لئین مرح چرو ایب لکوتان این نخلی قاقوا خسوس کیک اولون چی سیک بلیب لیش کرنیل چی روکسین کلیب سالیش کران تی بار کنکت قولی نکو چاچوت تک کنکت قولی نکو پخپوت حبان دی قاقوا نکوش کان نکوش سیک چی سیک بلی قچو آن وینق لاؤو سا تو کان تا قسیک لی قچو آن مرح تو اوک سالیش کران لی خسوس تا قچال خق این خوش جه سش تقیق لی راتین لی قاقوا مقاک ار ایتال خوچو چه آتیناک لی قاقوا خسوس چی رو لی کتان این مکوش اوک لی قاقوا چی اوک سالیش کران مرح برکوان لی قاقوا خسوس لی نقسیک سالی کران لی نخوانگ میگ اتبی ها اندی کوان چی چو چو سالی اوکاریستی ها اندی خونلیک نکوز اخون کی ها اندی خونلیک لی نکوش اوک کی لی قاقوا لا اولی دلاشک اخون خوکانک لی قاقوا خسوس چی رو لی کتان این شقبی چارون قان دی چابی لخ پاستور دی چابی لخ اک الینر کرنین نکوش چوتوب نکوش خونخی ما خون نراح نختا قبیسکو رح لشکران ما خون نراح نختو ایل رح چریش لشکران اب آن لی قاقوا خسوس ها آن لی نقسیک اود خا آن لی خونه لیک چو چی قبو خبان آن این لیش قاک ایر ایتال مر خان این لی چو کو چق چستیل باریش لی راتین لی قاقوا لیش قبی چرو لی اقلا کین چینا اوس نشتیقی لی قاقوا نخ نکوش چوتوب نکوش خونخی سالیش خون چی خونخ اخ کرال لی خسوس لی نکوش کام کی خان این لی نقطاب رو چریش لی راتین لی قاقوا